0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Top 15. Antra vieta.

0: mokslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašią į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai įvairiais būdais įrodyta, kad žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esanti šiauriausiame Grenlandijos taške, tiesa šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5 000 gyventojų.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Relax FM.

Classicos na Lei. Relax FM.

0: Reklama.
1: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija prasideda Seimo rūmose. Ypatingas dėmesys joje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystės strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Naftos infrastruktūros objektus agresorės Rusijos teritorijoje Ukrainos pajėgos dronais atakavo ir šiąnakt. Rostovo srityje Taganrogo mieste po sprogimo užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras. Smogta ir dar keliems šios srities rajonams. Krasnodaro srityje atakuota naftos bazė esant Ermavire. Aviacijos šventė šiandien rengiama Tauragėje, numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Organizatorių teigimų vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Tradicinė dainų ir šokių šventė čia suteka upė, šiandien vyks dainų slėnyje Kaune. Tai vienas ryškiausių visos šalies renginių, kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas. Šventė subur šokėjus, choristus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Sostinėje visą savaitgalį tęsi šaltibarščių festivalis. Dėl jo metu nuo Mindaugo iki Baltojo tiltų šiandien vykstančio laivų parado keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Vieno žingsnio iki išsvajoto tikslo Lietuvos krepšinio lygos finalo atitrūksta Utenos Juventus krepšininkams. Antrose pusfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu, jie vakar namuose trečiame kelinyje atsiliko net 17 taškų skirtumų, bet sugebėjo atsitiesti, laimėjo likusią susitikimo dalį rezultatu 40-20, o rungtynės 86-83. Juventus pirmauja serijoje jau 2-0, Neptūnas trauktis nebeturi kur, trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Klaipėdoje.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.

bine ați luat de 7 minute, slabă sărită, să suntem scărtus radio, stătime Relax FM și șeștadines, eu păscutines și calendorini pe vasări, tăt kveciu kartu praleisti artimiausias 4 valandas. Geras diena. Mano vardas Rolandas ir smagių dalykų turiu paruošęs jums artimiausių metų, jeigu tik tai liksite kartu, dalinsimės ne tik gerą pozityvę energiją ir taip pat jūsų mėgstamą lietuvišką muziką, bet ir trumpai žvilgtelsim į šio šeštadienio reikalus. Visai greitai mūsų laukia astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų, ką yra numatę horoskopai šiam šeštadieniui, pasidomėsime. O dabar žvilgsis į kalendorių, mat šiandieną dar viena puiki diena, gegužės 30-oji, na ir šį šeštadienį mes minime automechanikų ir autoelektrikų profesinę dieną. Vardadienius švenčia Ferdinandas, Jona, Žaneta, Viliaudas, Jomilė ir Žana. Saulė kilt pradėjo be 7 minučių 5 ryte, leisis 21 valandą 40 minučių. Džiugu, jog tos dienos ir toliau ilgėja, tai jos darys iki pat joninių birželio antroje pusėje. Na, o mes po truputėlį be abejo dairomės jau į kitą savaitę, nes kitą savaitę oficialiai startuosime su vasara. O kol kas su gera lietuviška muzika keliaujame pirmin, Giedrius Leškevičius ir jos mėlis skamba mūsų bangomis.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Vienas žinomiausių ir sėkmingiausių Spice Girls merginų hitų Wanna Be baigė skambėti mūsų eteryje 30 metų šiemet sukanka šiai dainai. Nu, mes apie šį šeštadienį mat smagių reikalų turėsime viso savaitgalio metu. Šiandieną iki pat 12 toliau pratęsime ryto programą Geriausia diena. Su jumis bendrausiu aš Rolandas. Ta bendravimą pratęsiu iš karto po vidurdienio, kuomet laidoje Top 15 aiškinsimės, kaipgi nugulė jūsų balsai. Ar Lady Caramel sukūrė netobuli išsilaikys antrą savaitę iš eilės pirmoje vietoje, visą tai paaiškės po 12 valandos. Nuo vakare vėlgi laukia sveikinimai ir palinkėjimai. Laidoje gera proga su jumis bendraus kolega Remigijus, kuris ir išdalins tuos jūsų į pašto dėžutę susiūstus sveikinimus. Norite ir jūs kažką šį vakarą pasveikinti, iš anksto sveikinimus registruokite relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt. Užsiminiau apie Lady Caramel dainą, tai ją ir prisiminkime, kūrinys netobuli, šiuo metu vis dar radijo stoties Relax FM numeris 1.

0: Reklama.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: 9:50, žvilgsnis į žvaigždės, ką jos šiam šeštadieniui suplanavusios, na ir dėmesio avinai pirmieji. Avinų viduje gali būti daugiau įtampos, nes diena stipriau palies kontrolės, pasitikėjimo ir neišsakytų emocijų temas. Finansų ar santykių srityje gali iškilti klausimas dėl bendrų pinigų ar skolų. Pravartu neskubėti reaguoti ir pirmiau leisti emocijoms nuslūkti. Jaučiai, santykių tema šiandieną gali tapti labai matoma ir jautri. Partnerio kliento ar artimo žmogaus žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūksta balanso, atvirumo ar pagarbos. Naudinga daugiau klausytis ir mažiau bandyti iš karto laimėti ginčą. Dviniai. Kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni, nes smulkmenos labiau vargins ir erzins. Darbe ar buityje gali atsirasti papildomų pareigų, taisymų ar sveikatos ritmo klausimų. Vertėtų neperkrauti dienos ir daugiau dėmesio skirti poilsiui. Vėžiai, diena gali suteikti daugiau emocinio aiškumo ir noro grįžti prie to, kas džiugina. Gali atsirasti pokalbis apie vaikus, meilę ar kūrybą, kuris jums svarbus širdimi. Naudinga pasitikėti savo jausmu, bet nepriimti sprendimų vien iš stiprios emocijos. Liūtai, vidinis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ar saugumo jausmą. Gali tekti spręsti buities, artimųjų ar gyvenamosios vietos klausimą, kuris sukels daugiau emocijų, nei tikėjotės. Pravartu mažiau spausti save, daugiau kurti ramesnę aplinką. Mergelės, diena aktyvesnė per pokalbį, žinutės ir netikėtą informaciją. Gali vykti pokalbis, kuris pakeis jūsų požiūrį į žmogų ar artimiausią planą. Naudinga kalbėti aiškiai, bet vengti per aštros kritikos. Svarstyklės, finansų ir savivertės temos šiandieną gali paliesti jautriau. Gali atsirasti išlaidų, pirkinių arba pokalbis apie pajamas. Vertėtų vengti emocinių pirkinių ir nepriimti piniginių sprendimų iš nerimo. Skorpionai, diena sustiprins emocijas, intuiciją ir norą aiškiau save suprasti. Gali išryškėti santykių ar darbo situaciją, kurioje nebenorėsite apsimetinėti, jog viskas gerai. Naudinga būti nuoširdiems, bet nepaversti nuoširdumą spaudimu kitam žmogui. Šauliai, diena gali skatinti atsitraukti nuo triukšmo ir daugiau pabūti su savo mintimis. Gali kilti noras mažiau bendrauti, peržiūrėti seną situaciją ar užbaigti viduje užstrigusi klausimą.

Na ir žuvys. Diena gali suteikti daugiau vidinės atramos, tikėjimo ir platesnio požiūrio į situacijas. Gali atsirasti mintis apie kelionę, mokymus, dokumentus ar svarbesnį ateities planą. Naudinga pasitikėti kryptimi, bet viską dėlioti ramiai ir praktiškai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
6: Radio stotis Relax FM.

Savaitgalis vakarėlių metas, o ne vienas geras vakarėlis turbūt neapsieina be štai šios Ingos Valinskienės spindinčios žvaigždės. Atlikėja, kuri šiais metais ir didžiulį koncertinį turą surengė, panašu, jog tai buvo paskutinis Ingos Valinskienės, toks didesnis koncertinis prasibėgimas per šalies arenas. Bičiuliai, gero šeštadienio noriu palinkėti visiems esantiems kartu su Relax FM. Daug geros lietuviškos muzikos mūsų laukia ir antrąją programos valandą, nuo lygiai 10 atnaujintos žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Naują valandą atidarysime su štai šią roko jandainą, nebeliko nieko.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva suteikta Lietuvoje anksčiau, tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings paliko galioti ir toliau. Finansų ministerijos teigimu viso šiemet Lietuvą analizavusios kredito reitingų agentūros mūsų šalies ekonomikos būklei vertino teigiamai, jos arba paliko galioti tą patį aukštesnį investicinį reitingą arba kaip Fitch Ratings jį pagerino. 21 žmogus pastarąją parą buvo sužeistas per okupantų rusų atakas Ukrainos Chersono srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 privatūs namai. Pilietiškumo festivalis Atsparus rengiamas šiandien Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Organizatorių teigimu festivalio tikslas keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ja susijusius stereotipus bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu veiks atvira diskusijų bei gyva edukacijų erdvės, festivalio programą vakare užbaigs koncertas. Naują kino turizmo projektą pradeda Vilniaus kino biuras. Nuo šiandien galima savarankiškai lankyti Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausyti specialiai sukurtų audio gidų pasakojimų. Šiuo metu ruošiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Tronheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių Ukrainą, Londonų ir kitas. Šį savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu bus pristatoma dvi pirmosios ekskursijos. Revanšą už nesėkmę svečiuose pasiekė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse jį vakar namie įveikė Kauno rajono Hegelman komanda 2-1. Transinvest kol kas palipėjo į antrą poziciją, tašku aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Telšių Džiugą. Hegelman lieka 8 pozicijoje. Į ketvirtą vietą šoktelėjo Marijampolės Sūduva, vakar sostinėje užtikrintai 3-0 nugalėjusi autsaiderius Vilniaus Riterius. Dar 16 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Džiugas Telšiuose priims Panevėžį, o Banga Gargžduose Šiaulius. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione įvyks Kauno ir Vilniaus Žalgirių akistata. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.

0: 10 valandų ir 7 minutės. Geros nuotaikos linkiu visiems su relaxu pradėjusiems šį puikų savaitgalį. Mėlėjai, norite originaliai ir šmaikščiai pasveikinti savo draugus su gimtadieniu ar kita svarbia proga bei su kaktimi? Siūskite laiškelius į rubriką Arno ir Giedriaus skambutis. Darbo dienų rytais šią rubriką galite girdėti programoje Geriausia diena. Na, kai registruojate savo draugus, nepamirškite juos aprašyti plačiau, papasakoti, ką jie veikia gyvenime, kas svarbau šiuo metu tose gyvenimuose vyksta pas juos. Na, galbūt kažkokia tai svarbi detalė yra ties, kurią laidos vedėjai galėtų užsikabinti. Arnas ir Giedrius šmaikščiai sveikina draugus su gimtadieniu darbo dienomis. Na, o registracija į šią rubriką visiškai nemokama mūsų svetainėje relaxfm.lt. Vieną iš šios savaitės Arno ir Giedriaus skambučių dabar kviečiu prisiminti.
1: Arno ir Giedriaus skambučius.
2: Jolantėlė, labas.
3: Labas.
2: O tu ūkija? Klausykite, tai manęs prašė, kad ateičiau tau padėti, kad spėtum baliui susiruošti.
3: Ai, gerai labai, ačiū tada.
2: A, galiu atvaryti?
3: Galiu atvaryti.
2: Jėzus, kas tie taip reikia?
3: Kas reikia? Kas reikia?
2: O, rupužė, kad reikia. A, tai dar valgyt nedavėt buliui?
3: Ne, nedavėm dar nieko.
2: O, gražiau, o pati pavalgius?
3: Ne.
2: Irgi nepavalgius. Tai gerai, kad jūs bent nerėkėt. Apkurščiau. Jolanta, galit pabėgti kur nors toliau nuo tos rėkiančios karvės?
3: Kad negali niekas, nes dirbu darbę.
2: Nu tai ger, darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs, bet aš turiu jums sveikinimus perduot. Arnas iš relakso. Va. Jolanta su gražiu gimtadienius. Jėzus, ale viena kokia prikla karvė reikia, ne?
3: Jo, viena labai
2: priklausyti. Eikit, duokit jai ką nors užvalgyt raminančių, o aš Jolanta tarp visų šitų darbų, tarp karvės reumojimų, baubimų, noriu perduoti nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio proga.
3: Ačiū labai.
2: Aš tikiuosi, dabar ta karvė apsiramins, nes aš turiu jums perduoti štai šiuos žodžius. Brangi mama, sveikinu tave 55-ąją gimtadienio proga. Tu esi žmogus, kuris visada sušildo, palaiko ir įkvėpia. Tegul gyvenimas atsidėkoja tau laimę, sveikata ir išsipildžiusiam svajonėm. Būk laiminga, pasirašo dukra Gintarė.
3: Ačiū labai.
2: A jūs galite man pasakyti, kuo ta rėksnė vardu?
3: Karvė, nežinau, vardo neturi.
2: A, neturi vardo? Kiti tai turi. O čia klausykit, Jolanta, daug tų karvių čia aplink dabar jūs?
3: Nu, jau daug, nedaug, bet daug laukai išvarė. Dabar.
2: Ai, visas į lauką išvarėt. O kiek yra ūkinių karvių?
3: Nu, daug.
2: Nu, pavyzdžiui, 100 yra?
3: O, jie tu virš 200.
2: O, rupužė, tai jeigu gerai, tai gerai, kad iš tų 200 tik viena tokia va rėksnė yra, nes šiandien nesusikalbėtume. Viskas, eiki, duokit jai valgyt, buvo užsikaukščia. Viskas, gražios dienos, gražios šventės.
3: Ačiū

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų Deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Relax FM.

0: reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Keliaudami į lietuvišką į kurortą Palangą prieš maždaug 20 metų, per daug dėl nakvynės galvos nesukdavom. Žinodavom, jog prie kelio tikrai sutiksim kokią močiutę su plakatu, kuri pasiūlys apsistoti jos apartamentuose. Na dabar tų močiučių su plakatais būstų apartamentų nuoma ir panašiai yra kur kas mažiau. Galima net ant pirštų turbūt suskaičiuoti tas pavienės močiutės, bet jų dar vieną kitą tikrai pamatysite. Na, tos močiutės apdainuojamos ir legendinėje grupė Žas dainoje Palanga močiučių.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai biletai.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
6: Relax FM.

kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

Jaunosios kartos atlikėja Paulina Paukštytytė ir jos daina Pamiršk mane nuskambėjo relakso bangomis. Na, o viskas po truputį Vilniuje aplinkui nusidažo rožinę spalvą. Šis savaitgalis sukasi aplink šaltibarščius. Ketvirtą kartą organizuojamas Pink Soup Fest grįžo į Vilnių. Na ir mūsų sostinėje daugybė įvairiausių renginių ir be abejo daug rožinės spalvos. Gal kartais gali pasirodyti, kad tos rožinės spalvos ir šaltibarščių motyvų yra per daug. Bet žinokite, per daug nebūna, jeigu esate tikras lietuvis. Ir jūsų venomis teka ne kraujas, o šaltibarščiai. O jeigu dar neteka, tai apsilankykite viename ar kitame renginyje ir manau viskas čia pasikeis. Detali šaltibarščių festo programa be abejo guli internete. O kol keliausite iš vieno šaltibarščių taško į kitą, tai įsijunkite ir Relax FM bei palaikykite kompaniją sau su puikia lietuviška muzika. Lygiai 11 laukia atnaujintos žinios, po jų nuostabus Eli ir Leon Somov kūrinys Skrendi.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija vyksta Seimo rūmuose. Ypatingas dėmesys joje skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui, atsparumui hybridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystę strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui. Sesijoje dalyvauja beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Maskva rengia naują masinį smūgį Ukrainai, įspėja Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas vakarinėme kreipimėsi paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybes. Praėjusią savaitgalį Kyjevas nukentėjo nuo vienos didžiausių atakų per daugiau nei 4 metus. Naftos infrastruktūros objektus agresorės Rusijos teritorijoje Ukrainos pajėgos atakavo ir šiąnakt. Rostovo srityje Taganrogo mieste po sprogimų užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras, smogta ir dar keliems šios srities rajonams. Krasnodaro srityje atakuota naftos bazė esanti Armavire. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Sostinėje tęsiasi skamba kankliai ir šaltivaršių festivaliai. Kaune vakare vyks dainų ir šokių šventė, čia suteka upės, Nidoje festivalis Sveika Neringa. Miestų šventės rengiamos Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžio aerodrome Kaimynų diena, Tauragėje aviacijos šventė, Klaipėdoje Aitvarų festivalis, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažulų žydėjimo festivalis. Nesėkmingai susiklošius Eurolygos finalo ketvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai panašu sugebėjo pamiršti. Jie greitai atsitėsi ir trumpiausių kelių nužingsniavo į Turkijos krepšinio lygos pusfinalį. Titulą ginanti Fenerbahčė vakar ketvirtfinalyje užtikrintai 96-72 nugalėjo SNLR Erokspor klubą ir laimėjo seriją 2-0. Pusfinalyje Šaro komandai teks grumtis su Anadolu Efes ekipa ketvirtfinalyje 2-0 pranokusią Ankaros Turk Telekom krepšininkus. Į pusfinalį jau iškopė ir Bašešehir komanda. 2-0 eliminavusi Trabzonsporą, tuo metu Galatasarajaus ir Bešiktašo serijoje rezultatas kol kas lygus. 1-1.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.

12:07. Nors visi ir kalba apie Šaltibarščių festivalį šį savaitgalį, bet verta nepamiršti, jog paskutinis mėnesio sekmadienis jau rytojo, tai reiškia ir nemokamą muziejų lankymą. Visi kultūros ministerijai pavaldus muziejai su savo nuolatinėmis ekspozicijomis dalyvauja štai šioje akcijoje, tad ir jūs galite patekti į jums patinkantį muziejų. Visas jų sąrašas laisvai prieinamas internete, jeigu sekmadienį dar neturite jokių planų, niekur nevyksite, niekur nevažiuosite, su draugais nesusitiksite, galite šiek tiek pasikultūrinti bei nemokamai apsilankyti muziejuje.

0: Reklama.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
9: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
10: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
11: Tai bus į kelionį išliekus.
12: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
14: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
6: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Dar vieną šaunų kūrinį mums dovanoja mūsų internetinė radio stotis, grojanti tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Prisiminkite tokius nostalgiją keliančius atlikėjus kaip grupė Foje, Tomas Augulis, legendinės grupės Dinamika dainos Viktorija ir Vitražas, o taip pat grupė, kurią dabar prisiminsime. Funky ir jų daina Baby gražins mus į 2005 metus. Radio stotis Sentimentai pasiekiama internetu senti.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
8: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba. Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefon.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Saugok save.
1: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip nebasaukiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems, niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internauto atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmones. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Vilnius Alėja.
1: 9 minutės lieka iki 12 valandos, kaip ir įprasta nuo 12, Relax FM Top 15. Kaip balsavote šios savaitės metu, ką palaikėte gausiausiai? Tuo išsiaiškinsime, kol kas skaičiuoju paskutiniuosius jūsų balsus ir dėlioju mūsų Top 15. Nu, čia kviečiu pasigarsinti ir tikrų tikriausią vasaros hitą prieš 5 metų išleistą Vaido Baumilos dainą. Kunigunda skamba toliau mūsų eteryje, o lygiai 12 naujausios žinios. Po jų ir susiklausom.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras. Kristupas Vaitiekūnas, kalbėdamas Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje, pabrėžė, kad priemonės paskolos yra gerai, bet dotacijos būtų geriau. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą SAFE sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmas avansinis mokėjimas siekiantis beveik milijardą eurų bus išmokamas per 3 mėnesius. 21 žmogus pastarąją parą buvo sužeistas per okupantų rusų atakas Ukrainos Chersono srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 privatūs namai. Naktį Putino pajėgos susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje. Laimei nukentėjusiųjų nėra. Gausų renginių savaitgalį šalyje, be kita ko aviacijos šventė šiandien rengiama Tauragėje. Numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Organizatorių teigimų vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Tradicinė dainų ir šokių šventė čia sutekau upė šiandien vyks dainų slėnyje Kaune. Šventė subur šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Sostinėje šaltibarščių festivalis tęsiasi visą savaitgalį. Dėl jo metu nuo Mindaugo iki Baltojo tiltų vyksiančio laivų parado keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Svarbiausios Europos klubinio futbolo rungtynės bus sužaistos šį vakarą Budapešte. Čempionų lygos finale dėl stipriausio Europos futbolo klubo titulo grumsis Paris Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Šabloniškai bet teisingai tai vadinama geriausio puolimo ir geriausios gynybos akistata. Paryžiaus klubas gina titulą, tuo metu Londono ekipa šio trofėjaus dar niekada nelaimėjo. Vienintelį kartą finale žaidė prieš 20 metų, bet nusileido Barcelonai.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
2: Radio stoties Relax FM eteryje populiariausios lietuviškos dainos mūsų top 15 lentelėje. Dar vienas savaitgalis ir vėl metas išsiaiškinti, kaip jūs balsavote visos savaitės metu. Nuo su jumis dar valandėlę bendrausiu aš, Rolandas, tad kviečiu pasigarsinti. Šią savaitę mūsų laukia 3 naujienos. 5 dainos kyla aukštyn, 6 leidžiasi žemyn, dar viena daina lieka ten pat, kur ją matėme prieš savaitę. 15 pradėsime nuo naujienos. Edas Vieta plus Meo ir jų kūrinys Paleidžiu.
3: 15 vieta. Top 15 naujiena.

0: Grupės Picasso daina po skirtingom kaldrom, kūrinys apie šiandieninėme pasaulyje vis dažniau pastebimus nerimą keliančius procesus, visuomenės susiskaldymą, karinius konfliktus ir mažėjantį žmonių tarpusavio supratimą. Kūrinys per savaitę prarado 4 pozicijas. Dar viena daina, kuri krinta 2 laipteliai žemyn, tai Mariaus Petrausko kūrinys Žodžiai tyloje. Šis kūrinys šią savaitę yra 13 vietoje.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
11: Dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
14: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk Palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
15: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas 19 €. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
16: Relax FM Top 15.
17: 12 vieta.

0: didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, 5 pozicijom į apačią pasislinkusi naujausia Dovimi daina Melavai. Kūrinys apie atvirą ir nuoširdų norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Tuo tarpu mes pasitinkame dar vieną naujieną ir čia sugrįžta grupė Lietuvaičiai. Jų naujausia daina socialinių tinklų Princesė debituoja 11 vietoje. Jūsų dėmesio jau antroji šios savaitės naujiena, dar vieną sutiksime šiek tiek aukščiau.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: Mindaugas Mickevičius Mino prikėlė savo kūrinį Bilietas į mėnulį. Daina mūsų top 15 lentelėje jau 8 savaitės. Nuo čia paskutinė šios savaitės naujiena ir šį kartą jūsų dėmesio į duetas Sad Boy su kūriniu paskutinį kartą. Tai kūrinys apie toksiškus santykius ir sudėtingą emocijų balansą, kai meilė bei neapykanta persipina tarpusavyje.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas, aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 €.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Relax FM, top 15. 8 vieta.

0: penkiais šlaiteliais aukštyn palipėjęs Rokas Jan su naujausiu kūriniu Pasilik, daina mūsų tapė leidžianti dvi savaitės. Kūrinys apie tikrą meilę, nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko. Nu, mes turime ir septintąją poziciją, atlikėja ir dainų autorė Viktorija Rupeikytė, kuri savo klausytojams jau ruošia savo pirmąjį solinį albumą. Nebejoju, jog jame nuguls ir štai šis kūrinys, kitaip mylėčiau tave.
1: Septinta vieta.

Dar dvi savaitės ir štai ši Adrinos daina galės tapti auksinę Relax FM dainą. Mat 10 savaičių mūsų tape išbuvę kūriniai, būtent štai tokią auksinę karūną ir pasimatuoja. Adrinos daina su Gražinu, kelias savaitės buvo ir Relax FM numeris vienas, tačiau dabar nukrito iki pat šeštosios pozicijos. Nuo per pastarąją savaitę šis kūrinys nepasislinko nei aukštyn, nei žemyn. Nuo štai žemyn pasislinko Arno Švilpausko daina Tu ir aš, kurią šią savaitę sutinkame penktoje vietoje.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
4: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40 procentų nuolaida. Moki veži.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Relax FM.
3: Top 15.
2: Ketvirta vieta.

0: Praėjusią savaitę ši Lady Caramel daina netobuli buvo pirmojoje pozicijoje, o tai reiškia, jog mūsų laukia naujas lyderis. Kas pirmoje vietoje šią savaitę, sužinosim kiek vėliau.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Susipažinome su tais trimis kūriniais, kurie mūsų tape dominavo lygiai prieš metus, o dabar grįžtame į 2026-uosius. Ir dabar šios savaitės lyderių trejetukas, jį atidarysime Bernužėlių daina. Kūrinys pavadinimu Tavęs man niekad negana per pastarąją savaitę pakilo dviem pozicijom aukštyn.
0: Trečia vieta.

0: Prisipažinsiu, turbūt viena gražiausių Giedriaus Leškevičiaus išleistų dainų, pavadinimu Smėlis, nenostabu, jog šis kūrinys atsidūrė ant antrojo laiptelio. Nuo jūsų dėmesio į dainos, kurios pretenduosi mūsų topą jau kitos savaitės metu.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien?
1: Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir viskas, priartėjome prie kulminacijos, netrukus sužinosime, už ką jūs balsavote aktyviausiai visos savaitės metu ir kas pakilo į pirmąją poziciją. Dviem laipteliais aukštyn kyla Paulina Paukštaitytė, jos kūrinys Liepsnoja mūsų tape esantis 6 savaitės, pagaliau priartėjo ir užlipo ant pirmojo laiptelio. Ši daina tampa Relax FM Top 15 numeriu 1. Ačiū, jog balsuojate, tai aktyviai darykite ir visos kitos savaitės metu. Tuo tarpu aš, Rolandas, atsisveikinu, susiklausykime pirmadienį. Iki.
2: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Agresorės Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Rumunijoje, Kęstutis Budrys sako, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu, kaip mūsų atveju turi būti ir kontradroniniai pajėgumai, ir rytų sargyba išplėsta dėl oro apsaugos, lygiai taip pat turi būti ir Rumunijoje. Pastebėjusi tariamą droną šį rytą buvo sustabdyti skrydžiai Miuncheno oro uoste. Specialiosioms tarnyboms atlikus nuodugnų patikrinimą ir grėsmės visuomenės saugumui nenustačius, skrydžiai maždaug po valandos buvo atnaujinti. Maskva rengia naują masinį smūgį Ukrainai, įspėja Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas vakarinėme kreipimėsi paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybes. Praėjusią savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vienos didžiausių atakų per daugiau nei ketverius metus. Pilietiškumo festivalis Atsparus šiandien vyksta Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Organizatorių teigimu festivalio tikslas – keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ja susijusius stereotipus, bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu veikia atvira diskusijų bei gyva edukacijų erdvės, festivalio programą vakare užbaigs koncertas. Nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai. To prašydami į ūkininkus kreipiasi medžiotojai. Jų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus, termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą medžiotojų ir žvejų draugijos savanorių pagalbą. Vieno žingsnio iki išsvajoto tikslo Lietuvos krepšinių lygos finalo atitrūksta Utenos Juventus krepšininkams. Antrose pusfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu jie vakar namuose trečiame kelinyje atsiliko net 17 taškų skirtumu, bet sugebėjo atsitiesti, laimėjo likusą susitikimo dalį rezultatu 40-20, o rungtynės 86-83. Juventus pirmauja serijoje jau 2-0, Neptūnas trauktis nebeturi kur. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Klaipėdoje, o rytoj Kaune trečia serijos rungtynė žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

Smagi muzika toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje. Mes ir toliau stengiamės, kad mūsų programoje netrūktų energingų ir linksmų dainų. Būtent tokių dainų norisi klausytis atėjus šeštadieniui. Labas visiems, tariu aš Remigijus. Smagu, kad esate kartu su mumis. Šis savaitgalis yra ypatingas daugeliui abiturientų. Būtent šį savaitgalį vyksta nemažai išleistuvių ir būtent apie jas netrukus padainuos Tadas Juodsnukis. Išleistuvės, taip vadinasi jo naujausia daina, kuri tęsia mūsų šeštadieninę programą. Geros nuotaikos visiems ir gero turiningo šeštadienio.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
10: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
13: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
14: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonas.

0: circle.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
5: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
9: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,70.

0: Tele 2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
2: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Ukrainos narystė Europos Sąjungoje būtų stipriausia nekarinė saugumo garantija tiek šaliai, tiek visai Europai, sako Kęstutis Budrys. Lietuvos užsienio reikalų ministras, kalbėdamas Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje, pabrėžė, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei, patikimam atgrasimui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva suteikta Lietuvoje anksčiau tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings paliko galioti ir toliau. Finansų ministerijos teigimu viso šiemet Lietuvą analizavusios kredito reitingų agentūros mūsų šalies ekonomikos būklę įvertino teigiamai, jos arba paliko galioti tą patį aukštesnį investicinį reitingą, arba kaip Fitch Ratings jį pagerino. Siekdami išsaugoti neveikiantį Žaliakalnio funikulierių, Kauno miesto savivaldybės tarybos konservatorių frakcijos nariai kreipėsi į kultūros ministeriją ir kultūros paveldo departamentą. Jie ragina imtis priemonių dėl šio istorinio objekto veiklos atkūrimo. Politikų teigimu, savivaldybei nesiimant spręsti šio klausimo, būtinas nacionalinės valdžios įsitraukimas. Nauja kino turizmo projektą pradeda Vilniaus kino biuras. Nuo šiandien galima savarankiškai lankyti Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausytis specialiai sukurtų audio gidų pasakojimų. Šiuo metu ruošiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Trondheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių Ukrainą, Londonų ir kitas. Šį savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu pristatom dvi pirmosios ekskursijos. Revanšą už nesėkmę svečiuose pasiekė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse jie vakar namie įveikė Kauno rajono Hegelman komandą 2-1. O Marijampolės Sūduva vakar sostinėje užtikrintai 3-0 nugalėjo outsiderius Vilniaus Riterius. Dar dvejo 16 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Džiugas Telšiuose netrukus pradės susitikimą su Panevėžiu, vėliau Banga Gargžduose priims Šiaulius, rytoj Dariaus ir Girėno stadione įvyks Kauno ir Vilniaus Žalgirio akistata.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpai palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

tik pasiklausėme trumpos muzikinės ekskursijos į 8-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį ir gidais šioje ekskursijoje pabuvo grupė Aqua. Pasiklausėme jų dainos Back to the 80s. Su jumis yra Relax FM, džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Jeigu yra taip, kad šaltibarščiai yra jūsų mėgstamiausias patiekalas, pilnai tikėtina, kad šį šeštadienį atvykote į sostinę, nes šiandien Vilniuje vyksta šaltibarščių festivalis ir tai yra labai smagi ir spalvinga šventė, kurioje galima ne tik skrandį pamaloninti, bet ir akis paganyti. Linkime visiems geros dienos ir geros nuotaikos. Relax!

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos už vedamą.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai. Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
7: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis, kečipo reikalas.
6: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Agresorės Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Rumunijoje, Kęstutis Budrys sako, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu, kaip mūsų atveju, turi būti ir kontradroniniai pajėgumai, ir rytų sargyba išplėsta dėl oro apsaugos, lygiai taip pat turi būti ir Rumunijoje. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, teigia vežėjo asociacija Linava. Tiesa, anot jos gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, bet jam patariama numesti svorio, praneša Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Trumpo sveikatos patikrinimo likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai, to prašydami į ūkininkus kreipiasi medžiotojai. Jų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą medžiotojų ir žvejų draugijos savanorių pagalbą. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Sostinėje tęsiasi skamba kankliai ir šaltibarščių festivaliai. Kaune vyksta pilietiškumo festivalis Atsparus, vakare dainų ir šokių šventė čia suteka upės, Nidoje festivalis Sveika Neringa, miestų šventės vyksta Marijampolėje, Šilutėje, Trakose, Panevėžio aerodrome Kaimynų diena, Tauragėje aviacijos šventė, Klaipėdoje Aitvarų festivalis, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažulų žydėjimo festivalis. Svarbiausios Europos klubinio futbolo sezono rungtynės bus sužaistos šį vakarą Budapešte. Čempionų lygos finale susitiks Paris Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Šabloniškai, bet teisingai tai vadinama geriausio puolimo ir geriausios gynybos akistata. Paryžiaus klubas gina titulą, tuo metu Arsenalas šio trofėjaus dar niekada nėra laimėjęs. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

Labai smagi ir pajudėti kviečianti muzika skamba radijos stoties Relax FM eteryje. Ganėtinai šaltas šis šeštadienis, tas šaltas vėjas niekur nedingsta ir norint gerai praleisti laiką, reikia šiek tiek pajudėti ir taip sušilti. Šildančių ir pašokti, pajudėti kviečiančių dainų mūsų eteryje netrūks ir ateityje ir iki 8 valandos vakaro jums jas grosiu aš, Remigijus. Netrukus mūsų muzikinę programą pratęs Lady Caramel su kol kas pačia naujausia savo daina Netop.

0: reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,49 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,49 €. O dvaro grietinė – 1,89 €. Maksima – tai, ko reikia.

0: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai, tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlų. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkų išvada aiški – nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytas palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM. Vieną naktį savo dieną iškeliu.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

Grupė Maroon 5 su savo hitu Sugar, ką tik radio stoties Relax FM klausytojams šiek tiek pasaldino gyvenimą, pasaldino šį šeštadienį. Smagu, kad esate kartu su mumis. Dar kartą labas visiems, tariu aš Remigijus. Relaxo popietinę programą toliau tęsia toksai ramesnis laikas, kuriame labai nedaug kalbų, o eteryje karaliauja lietuviškos ir ne tik dainos. Linkime, kad šį šeštadienį jums pavyktų patirti vieną kitą labai malonų ir džiuginantį epizodą. Apie gyvenimo epizodus netrukus padainuos Justina Žukauskaitė, klausomės jos dainos, ji netrukus pratęs mūsų programą.

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
3: Relax.

0: reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
7: Ir čia yra tritaškis.
8: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40

0: 20 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
4: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
5: Relax FM.

Kastyčio Kerbedžio dainos antena. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir tikrai džiugu, kad jūsų imtuvų antenos yra pasuktos taip, kad gaudytų mūsų programą ir jūs galėtumėte klausytis mūsų grojamų dainų. Lygiai šeštą mūsų eteryje šį šeštadienį prasidės laida, kuri vadinasi Gera proga. Nežinantiems pasakysiu, kad tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, kuri jūsų dėmesio tikisi kiekvieną mielą dieną, tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais nuo šeštos iki aštuntos valandos vakaro. Joje mes sveikiname tuos žmonės, kurie vieną ar kitą dieną švenčia savo asmeninės šventes ir jeigu jūs kažką norite pasveikinti, mes tikrai esame jūsų paslaugoms. Tiesiog parašykite mums sveikinimo laiškutį, užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt. Relax.

Dienos apie tai, kad kartais tik dangus yra riba, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir šį smagų kūrinį mums sudainavo talentingas švedas Ola Svensson. Dainuojančių švedų mūsų programoje netrūksta, bet didžiausią dėmesį mes skiriame Lietuvos atlikėjams ir grupėms, nes jų dainuojamos dainos mums yra artimiausios ir labiausiai džiuginančios. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Išleistuvės. Tadas Juodsnukis visai neseniai išleido šią dainą ir su šiuo kūriniu tikrai pataikė į išleistuvių sezoną.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK.lt.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.
3: Relax FM.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Top 15. Antra vieta. Lik pribarta smėlio. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Reklama.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
4: Relax FM.

Klausydamiesi Jessicos Shy dainos vis vien, mes priartėjome prie 6 valandos. Ir tai yra ganėtinai svarbus momentas mūsų programoje, nes kiekvieną dieną tokiu metu Relakso eteryje prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Šios laidos daugelis žmonių labai laukia, nes joje galima pasveikinti mylimiausius ir brangiausius žmonės su jų ypatingomis šventėmis. To mes susijimsime tarp 6 ir 8. Jeigu norite kažką pasveikinti, parašykite sveikinimo žinutę ar laiškutį, užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 7 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje, čia radijos stotis Relax FM. Eteryje prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje šį šeštadienį darbuosios aš Remigijus. Kažkaip atrodo, kad visai neblogai praleisime šį vakarą. Šiandien žinučių sulaukėme tikrai labai daug, daug jūsų laiškų pasiekė mūsų laidą, tad nieko nelaukdami pradėkime džiuginti tuos žmonės, kuriems yra šis beitas gražaus paruošta. Štai Alvidas nori pasveikinti savo mylimą žmoną Oksaną su gražiu savaitgaliu ir pasakyti, kad ją labai labai myli. Tu esi visų mano svajonių išsipildymas, sako Alvidas. Linas sveikina mylimą žmoną Nijolę su 60-uoju jubiliejumi. Prie sveikinimų prisideda sūnus Matas, Mantas ir Marti Deimantė. Linkime gražių, šviesių ir prasmingų, laimingų metų. Leta sveikina savo mylimą draugę Rasą su gimtadieniu. Raselė, tegul antroji gyvenimo pusė būna turtinga gera sveikata, artimųjų meilė ir šiluma. Taip pat optimizmu, energija ir gyvenimo džiaugsmu. Linkiu tau gražios šventės. Linkėjimai tau skrieja iš Tauragės. Erika ir kompanija nori pasveikinti su brandžiu jubiliejumi Algį. Jam šiandien sukanka 60 metų ir mes Algiui turime labai gražų sveikinimą, kurį tikiuosi pavyks perduoti, pavyks jam prisiskambinti.
2: Alo.
1: Labą dieną, Algi.
2: Labą dieną.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Taip.
1: Kaip nuotaika sulaukus gražaus jubiliejaus?
2: Normaliai.
1: Nuo pat ryto, ko gero, skambučiai, žinutės, siuntiniai ir kurjeriai prie durų praktiškai į eilę stoja, norėdami perduoti visus tuos gerus ir brangius dalykus, kuriuos jums siunčia jubiliejaus proga jūsų draugai ir giminės. Ar taip nebuvo?
2: Nesitikėjau.
1: Algi, norime pasveikinti su gimtadieniu. Ko gero, jubiliejaus proga bus kažkokia puota iškelta?
2: Nu, gal kažkokia trupučiuką ir bus.
1: Gal būtent sudalyvaus jūsų draugai Donatas, Erika, Rita ir Antanas?
2: Nu jo, galbūt. Vėliau truputį, nes dabar biškinė Lietuvoj.
1: Ai, esate išvažiavęs?
2: Taip.
1: Tai kuomet sugrįšite į Lietuvą, tuomet bus balius?
2: Na, turbūt.
1: Tvarkoj, Algi, jubiliejus proga. Jums skrieja štai tokie palinkėjimai. Jubiliejus puiki proga sustoti ir pasidžiaugti tuo, ką sukūrei. O sukūrei daug. Gražią šeimą, tikras draugystės ir pagarba žmonių, kurie tave pažįsta. Linkime, kad namuose visada skambėtų juokas, širdyje būtų ramybė, o gyvenimo kelyje lydėtų sveikata, sėkmė ir meilė. Ačiū, kad esi toks rūpestingas, draugiškas ir nuoširdus žmogus.
2: Ačiū, labai.
1: Algi, kur esate, kokioje šaly?
2: Italijoje.
1: Tai karšta tenai, ko gero?
2: Nu jo.
1: Karštok, ar ne? Na, tai sulaukite karštok vakaro, kuomet bus šiek tiek vėsiau ir pažymėkite savo gražų jubiliejų.
2: Būtinai.
1: Sėkmės jums.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante. Atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 17 minučių po 18 valandos šiuo metu šalyje. Šį šeštadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga ir joje žinutė nuo Giedrės. Su gimtadieniu, mielas esutė Žydrė. Svajok, mylėk, tikėk ir džiaukis kiekvieną akimirką. Būk jauna ir švitėk iš laimės. Aš labai tave myliu. Mūsų klausytojas Povilas iš Žemaitijos siunčia linkėjimus savo draugui Aleksandrui, kuris gyvena Aukštaitijoje Pakruojo rajone. Jis šiandien švenčia savo garbingą 70 metų jubiliejų. Noriu tau perduoti štai tokius žodžius. Aleksandrai, linkiu tau paties didžiausio turto, tai yra stiprios sveikatos. Kaip pasakytų žemaičiai, būk sveiks, drūts ir laimings. Agnė norės pasveikinti savo draugę Skaistę su gimtadieniu, netrukus pabandysiu jai prisiskambinti.
2: Klausom.
1: Labą dieną, Skaistė.
2: Labą dieną.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM. Ar labai užsiemus?
2: Ne.
1: Jau esate pasiruošusi vakarui ir gimtadienio linksmybėms?
2: Taip.
1: Viskas suruošta, esate gerai nusiteikusi ir jau laukiate svečių. Sakykite, taip. Ar jūsų numeris laimingas 4 yra?
2: Taip.
1: 4, ar ne? Nes telefono numeryje yra daug ketvertų. Tai linkime, kad gyvenimo ruletėje, pastačius ant ketverto, jums visuomet gerai sektusi. Na, o kol kas mes jūs norime pasveikinti nuo jūsų draugės Agnės.
2: Ačiū labai. O galim sužinoti, kad sveikinam.
1: Tai, ką tik pasakiau, draugė Agnė.
2: Draugė Agnė.
1: Taip, draugė Agnė jūs sveikina su gimtadieniu. Ir jos sveikinimo žinutė yra štai tokia. Sveikinu tave su gimtadieniu. Labai noriu pasveikinti įgyjus dar vienus gyvenimo patirties metus prie plius 18. Palinkėsiu išlikti tokia nuostabia, sveika, mylima ir mylinčia ir žinančia, ko nori iš gyvenimo. Labai tave myliu, ačiū, kad leidi būti tavo drauge ir pažadu glėbi tavo mėgstamų alyvų. Bei gerą juoko dozę vakare kartu su kokteiliuku. Tave sveikina draugė Agnė.
2: Ačiū labai.
1: Tai Agnutė irgi ko gero sudalyvaus šio vakaro linksmybėse.
2: Taip.
1: Tai linkime, kad vakarėlis pavyktų, būtumėt gerai nusiteikusi, puikiai praleistumėte vakarą ir šis vakaras liktų jūsų atmintyje labai ilgam.
2: Ačiū labai.
1: Sėkmės ir gero vakaro.
2: Ačiū jums, visą gerą.

0: Reklama. Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Pusė septynių šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM, toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Ir joje dar viena puokštė jūsų gražių sveikinimų. Sūnus Laimonas su šeima ir dukra Ieva su šeimyna norėtų pasveikinti puikų žmogų Mykolą Šmitą. Su gimtadieniu jam sukanka 63. Ponas Mykolas, kiek supratau, yra užkietėjęs žvejys. Norime tau palinkėti šiltos vasaros, šiltų žmonių aplink tave, o svarbiausia niekada nesusirgti. Būkite pasveikintas Mikai. Antanas šį vakarą nori pasveikinti ponę Gražiną su gimtadieniu. Ji gyvena Jurbarke. Linkiu tau šilto draugų rato, optimizmo, geros nuotaikos ir toliau išlikti tokiai supratingai, nuoširdžiai, jautriai ir draugiškai. Taip pat tau linkiu sveikatos greitai skriejančiuose metuose. Diana sveikina savo draugę Liną su gimtadieniu. Šiandien šiam nuostabiam žmogui norime palinkėti. Žiūrėk, kaip gražiausia gėlė ir nepaliauk stebinti pasaulio savo spindesiu, nes tu esi karalienė.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

23 minutės lieka iki 7 valandos. Jūs vakarojate su radijos stotimi Relax FM. Norėtųsi galbūt kiek šiltesnio vakaro, bet kaip yra, taip yra. Tegul jūs šildo artimų žmonių šiluma ir jų juokas. Toliau tęsėme sveikinimų laidą Gera proga ir čia žinutė nuo Kamilės. Su gimtadieniu noriu pasveikinti savo mylimą sesę. Linkiu tau sveikatos, laimės, pinigų ir sveikinu tave su 17 gimtadieniu. Prie sveikinimų prisideda mama Daiva, tėtis Rimas ir sunėnas Motiejus. Draugės Santa ir Deimantė nori pasveikinti Akvilę su gražiu jubiliejumi, jai sukanka 40 metų. Linkime tau džiaugsmo, laimės, sėkmės ir dar daug kilometrų dviračio trasoje.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Prie pabaigos juda pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir čia dar pora jūsų sveikinimų. Sesuo Aušra nori pasveikinti brolį Gintarą su jubiliejumi. Linkiu tau laimės, kurios visiems trūksta, džiaugsmo, kurio niekada nebūna per daug, ir sėkmės, kuri visiems reikalinga. Taip pat svajonių, kurios pavirstų tikrovę. Linkiu tau gražios šventės. Arvidas iš Zarasų šiandien švenčia savo 50-ąjį gimtadienį. Pabandysime jį tą progą pasveikinti.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Arvidai.

0: Jums skambina radijos stotis Relax FM. Mūsų eteryje vyksta sveikinimų laida, kurioje norime jūs pasveikinti su jūsų 50-uoju.
1: Nu, ačiū.
0: Kaip nuotaika jubilėjaus proga?
1: Nieko gera.
0: Kaip tie 50 metų ar greit prabėgo?
1: Nieko, normaliai, visai gerai.
0: Viskas tvarkoja, ar ne? Na, tai smagu, kad toks yra pozityvus jūsų požiūris į prabėgusius metus. Jūs su gimtadieniu nori pasveikinti sesuo Rita su šeima.
1: Oi, ačiū, ačiū.
0: Prie jos sveikinimų prisideda Patricija ir Valdas.
1: Nu, malonu.
0: Tai turbūt susitiksit su jais šiomis dienomis.
1: Tai jau buvom susitikę.
0: Jau buvote, ar ne? Tai vakar gal tai. Šventė vyko?
1: Ne, šiandien.
0: Šiandien. Ai, tai ankstyvas buvo toksai paminėjimas.
1: Nu, tai. Nu, šiandien šiaip ir gimtadienį.
0: Na, tai supratau, bet dienos metu atšventėt. Ar tęsiasi iškilmes?
1: Tęsiasi.
0: Tvarkoj. Jums skrėja štai tokie palinkėjimai. Linkiu, kad sveikata būtų geležinė, nuotaika puiki, piniginė pilna, o širdyje visada gyventų jaunystė. Tegul kiekviena diena dovanoja priežasčių šypsotis, o visi sumanimai virsta realybę. Būk laimingas, mylimas ir visada apsuptas žmonių, kurie tave vertina ir gerbia. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū, malonu.
0: Tai tiek palinkėjimų, net nebejoju, kad šį vakarą jų bus ir daugiau. Linkime jums gražios šventės.
1: Ačiū.
2: Radijo stotis Relax FM.

gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 7 valandos vakaro, dar kartą labas jums tarė radio stotis Relax FM, su visais iš studijos sveikinuosi aš Remigijus, tikiuosi puikiai leidžiate šį šeštadienio vakarą ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jį leidžiate klausydamiesi būtent mūsų stoties. Prasidėjo antroji laidos gera proga valanda ir joje mes toliau sveikinsime tuos žmonės, kuriems šis šeštadienis gegužės 30-oji yra ypatinga diena. Na, tad sugrįžtame prie jūsų žinučių ir prie jūsų laiškų. Valdas sveikina mylimą žmoną su gimtadienį, jos vardas yra Ingutė. Jei šiandien sukanka 40 metų, linkiu tau sėkmės, džiaugsmo, laimės ir visų svajonių išsipildymo. Roma ir kiti artimieji su 18-ųjų gimtadieniu sveikina Julija. Norime tau palinkėti štai ko. Linkime, kad šią dieną įsimintum ilgam, kad tavo veidą visada puoštų šypsena, o brangiausi ir artimiausi draugai visada būtų šalia. Dovilė sveikina savo gyvenimo meilę Šarūną su 39-uoju gimtadieniu. Tu esi tobulas tėtis ir nuostabus vyras, aš tave labai labai myliu. Andrėjus siunčia linkėjimus savo draugei Neringai. Sveikina ją su vasaros sezono atidarimu ir linki gražaus vakaro. Rūta mums parašė iš Norvegijos. Ji norėtų pasveikinti savo mylimą tetą Zenytę su gimtadieniu. Noriu perduoti kuo šilčiausius linkėjimus, be galo daug sveikatos palinkėti. Ir noriu padėkoti už viską, ką dėl manęs padarėte. Ačiū už rūpestį ir meilę. Nors matomės retai, jūs visada mano širdyje. Relax FM.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą, kurioje ir toliau skamba šauni muzika. Ir tarp dainų mes perskaitome vieną kitą gražų palinkėjimą ar sveikinimą gimtadienio, vardadienio arba vestuvių proga. Štai žinutė nuo Pijaus Akvilė. Sveikinu tave su artėjančia vasara. Laukiu mūsų susitikimo ir linkiu tau gražaus vakaro. Jūratė ir kompanija sveikina draugę Vytą su 65-uoju gimtadieniu. Linkime džiaugsmo, laimės, nuostabaus gimtadienio ir kad tave nuolatos lydėtų laimė ir sėkmė. Regina norėtų pasveikinti draugę Zitą, kuri gyvena Šiauliuose su gimtadieniu. Jau rinku jos telefono numerį.

0: Alo.
1: Labas vakaras, Zita.
0: Labas vakaras.
1: Jūs trukdo radio stotis Relax FM šį vakarą.
0: Yes. Yes. Ačiū.
1: Norime su švente pasveikinti.
0: Malonu labai.
1: Kiek girdžiu, turite svečių ir vakarėlis vyksta.
0: Taip, ruošiamės vakarėliui, taip smagiai sėdėm su giminėm, su sesėm, su dukterėčiom, su savo vaikais.
1: Tai labai smagu, kad tokia didelė kompanija susirinko pažymėti jūsų šventę. Mes jums norime perduoti linkėjimus nuo Reginos, jūsų draugės.
0: Taip, malonu, ačiū.
1: Ji parašė mums gražią žinutę, kurią netrukus perskaitysiu. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią nuostabią visomis prasmėmis draugę. Mūsų pasiplepėjimai telefonu gali tęstis iki begalybės. Miela Zitelė, linkiu, kad skirtum gyvenimą sau ir savo sveikatai, o tave suptų tik mėly tau žmonės, kurie ir daro tave laimingą. Su jubilėjumi, miela draugė. Lauksiu, kada galėsime kartu palydėti saulę Klaipėdos pajūryje. Labai tavęs pasiilgau. Pasirašo draugė Regina.
0: Oi, puikus palinkėjimas. Net susigraudinom su visą kompaniją.
1: Nu jau neapsiverkite tenai. Per gimtadienį reikia džiaugtis, linksmintis ir juoktis. Zita, tai su Regina vasarą įsibėgėjus tikrai pasimatysit, ar ne?
0: Taip, būtinai.
1: Tai ko gero laukia Regina šio pasimatymo, o mes jums linkime gražaus vakaro, linkėjimai visai smagiai kompanijai. Tegul šis šeštadienio vakaras jums būna ypatingas.
0: Ačiū labai jums.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Vos 7 minutės lieka iki 8 valandos vakaro ir šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems joje sudalyvavusiems, ačiū visiems, kurie jos klausėtės. Linkiu visiems gražaus, linksmo ir labai turiningo šeštadienio vakaro. Jeigu kažką švenčiate, tegul ta šventė užsitėse iki paryčių ir jums rytoj tiesiog skauda kojas nuo šokių ir šiek tiek skauda gerklę nuo dainų. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus ryto, susiklausysime laidoje Geriausia diena.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Сито.
1: Релакс.
2: Релакс FM.
3: Not give it all in a day.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: 2010 metais pasirodęs animacinis filmas Kaip prisijaukinti slibiną buvo didelis hitas, sulaukęs ne vieno tęsinio. Daugybė vaikų svajojo apie tai, kad būtų gerai laikyti kokį nedidelį slibinuką namuose. Bet ko gero, į tokį augintinį ir pačios liberaliausios mamos žiūrėtų labai įtariai. Po 15 metų buvo nuspręsta šią istoriją papasakoti dar kartą, tik šį kartą su tikrais aktoriais. Šis filmas nuo originalo nelabai skiriasi, čia randame visus puikiai pažįstamus veikėjus, tik filmo kūrėjai pasistengė, kad jis būtų pritaikytas kiek vyresniai auditorijai. Čia daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų santykiams, išplėtota ir pirmos meilės tema, o dialogai ir juokeliai labiau pritaikyti šiems laikams. Jau dabar galima pasakyti, kad filmas pavyko, kritikai jį daugiausiai gyrė, finansinės sėkmės jis irgi susilaukė. Ir jau dabar yra paskelbta, kad šios istorijos tęsinys pasirodys 2027 metais.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie kiek senesnį serialą, kuris naujos susidomėjimo bangos sulaukė pasirodęs platformos Netflix kataloguose. Tai tikra istorija paremta kriminalinė drama Love and Death. Tai garsaus serialų kūrėjo Davido E. Kelly darbas, kurio viena iš prodiuserių yra garsioji Nicole